sare ni dare ma ba ma da da ba da dare ma ma ne za ne na za sare ni da sa ni da de ma ni da ma da da ma da dare ma ma ne za ni da ma ma ne ma ne za ne na za